Ada e pe paștu și urule. Sefar dre dre, sefar sefar dre salor salor, uvo iau uvo. Sefar tin soti, sefar tin so chavale sa so sutra. Assalamu alaikum. Charange chala, herda tabiatina shidi khpla gade wade kho nishta kana. Regio belkul da ogone didi mija regi che to sere gusta la me rexo ta e te che biare ganwe be to sara gond ker bi morwi